0: Вчити тізи про вбитця студені.
1: Летні емоції. Згорівка OMV Max Motion.